tagula ese ana raye ke gozoni ye chame nane tagula ye hane de lese la gozonde hai benades kase yo ai